0: ដានផ្លែកមោលូសេះណែនដាមោមៀតលុះភុនដាតបលុះភុននឹងអត់ដូចផ្លែប្រែកួយល្មើដាលមោដាយម៉ាប់លុះភុនដាស្ទុះភុននឹងជីងអត់មកក្លែដីកាយវិញមើសោះក្លែប្លាភ័យភុនដូ
1: ក៏ឆៃយ៉ាងអ៊ីហេបណេប្លាតលោបលុះភុនណាពូសោរៀងពិតថងកភេអេតៃទឹមធុនប្លាធុនលេះអេកៅក៏ឆៃមោប្រវិតអេបេលោតាន់ពូសោរៀងធុនណៃយ៉ាងចាំងម៉ាំងមរាលោប្រវិតលូពូមងាហិនម៉ា
2: ឥឡូវទេដាម៉ាក់ប្រក់ពឹកម៉ាដាប្រក់អាតម៉ាក់ប្រក់មឺនយូហ្គាណៃទុកផ្លែវិហានេះតែងមកមកដល់ប្លាដាសោរៀងដាអានឹង
1: សោរៀងលាក់ជីងនឹងប្លាយំផានបកលានឌីកយ៉ាក្លែទីបន្តាកម្មនេះ៤សាំងបេតាណៃជីងនឹងប្លាចាំងពីលយងាក់យោអតមនិចក្រេះកណ្ដំរោកយន់អានប្រក់ប្លាក្រេះឡាំងលយយោអតមនិចមរោ
3: ហើយនងចាន់សាក់ម៉ៃស្នេអាប៊ីតោឡាច់ក៏៤សាំងក្លែកើប្លាប្លាយោអត្រាប្លាយោព្រួយប្លាយោអ៊ីឡានចាំងញុំមកជាតិកាបែចាំងញុំមកនោះយំបែ
1: មឹងវ៉ាកាហ្វេពីកំឡាប្លាហឹងណាពូសោរៀងរូមនេះ៤សាំងសាក់អេកណេកម្លេះលេះហតមនិចម៉ាក់ប្រាពេលយោអាចិទឹមលាន់ពូម៉ៅប្រាក់លងអត្រាមនិចម្រោយោគប់លែនអនគមពេតលំប្រារុយប្លៃដៅឌីងមរាមឌីហិនប្រកាកមោប្រាវិតក្លេះទីបន្តាមនេះ៤សាងលំសាប្រឹកម្លេះមរោឌីកយ៉ារហិនមើហតាមដងរូបមងរាក់លែមរោលនតាមដងសាប់លុមដងរូបតក្លាក់ក្រែងណៃមជិះតំណៃយើលើចាក់កំនេះ៤សាងលណាមិងកាប់តែមឌីងខាងលេ៤លោកទុំទុំលំហតាមដងរូបឯតៃ